0: i da se čaša ispije.
1: A fakultet, filozofski fakultet.
2: E, onda, je, da, onda sam krenula u gimnaziju. Išla sam u Mimaru današnju, prvu gimnaziju. I onda sam upisala, prve godine sam upisala biologiju, jer je moja mama smatrala da je književnost i filozofija nešto za hobi treba biti, a da će mi koji nismo bogati, nego smo ono, siromašni zapravo, trebamo imati konkretno zvanje, a mogu ja pisati i čitati kad god hoću, jel? U slobodno vrijeme. I tako sam ja upisala biologiju, međutim, brzo sam na prvoj godini shvatila da ja to ne mogu, da me ne zanima, da spavam na predavanjima, da kroz mikroskop gledam slike, a ne ono šta bi ja trebala. I uglavnom ja sam rekla mojoj mami, znaš šta, mama draga, ja ili idem na filozofski, na komparativni filozofiju, ili ne bom studirala, idem raditi. I tako su me pustili. I to je bilo stvarno jedno divno vrijeme, prekrasno. Je.
1: Koliko ste bili dio te scene koja je tad bila vrlo živa, vrlo zanimljiva? Evo,
2: ja nisam bila niste? Dio te scene, ne. Iz raznih razloga. Prvi je bio taj što sam se udala za svog kolegu sa studija, koji je dva mjeseca nakon što smo se oženili završio u bolnici s izljevom krvi u mozak, i ostatak braka od izvećih 5 godina je bio, sam bila s njim po bolnicama. Tako da nisam sudjelovala. To je bilo s jedne strane. A s druge strane bila sam jako zadrta oko. To je počelo već vrijeme postmodernizma kod nas prodirati. I meni se to zapravo, ja sam bila vezana uz modernu literaturu. Dakle, uz moderni roman, modernu književnost. To su Thomas Mann, Muzil. Dakle, taj dio književnosti, i nikako nisam, nikako mi se nije sviđalo ovo pojednostavljivanje literature u postmodernizmu. Što je rekao Pero Kvesić, ono što ne možeš dosegnuti, uništi. Dakle, meni se to nije sviđalo, ja sam se nadala da ću ja to dosegnuti, da ne treba to uništavati. I tako sam se već odvojila od svoje generacije. I životno zbog svojih okolnosti, ali i, šta bi rekli, duhovno. Imala sam druge ambicije.
1: Sasvim druge ambicije. Ono što me uvijek zanimalo kad razgovaram sa književnicima, to je život kao roman. Dakle, neki su napisani, neki ostaju s nama kao prtljaga kroz cijeli život, ali nitko osim nas i najbližih ne zna za njih. Sad nekako u vašoj literaturi je to upravo to. Vaš život je u romanu. Vaše likove pratimo iz knjige u knjigu, vi ih prenosite. Čitatelje na taj način vežete uz te likove, jer njih zanima što je dalje bilo. A onda, kad se čitaju intervjui s vama, onda kažete, u stvari, to je moj život. Ima jako puno autobiografskog u tome, ima onoga što sam ja doista osjetila i doživjela. E sad, kako ide ta transformacija osobnog u književnost u vašem slučaju?
2: Gledajte, ja nisam počela baš sa osobnim, iako sam uvijek materijal uzimala i likove i svoje okoline, nikad nisam nijedan lik izmislila. Ja sam smatrala da ovu stvarnost moram domisliti, da nam šta izmišljati. Imam dovoljno događaja, doživljaja i ljudi oko sebe. Dakle, mene je zanimalo da ja shvatim tu stvarnost. Tako da moja prva dva romana nisu recimo autofikcijska, jel? Trojanska kobila je jedan povijesni roman, a Ništarija je zapravo jedan filozofski roman koji sam napisala pod utjecajem Camusa. Dakle, počela sam, što bi rekli, s objektivne strane. Sam Camus je rekao za sebe da sad piše objektivno, a kasnije će pisati subjektivno, ali nije stigao jer je poginuo, jel? Dakle, ja sam tako krenula, nisam naišla ni na kakav dobar doček svoja dva romana, to nije bilo u trendu, već trend je bio sasvim drugačiji. Onda sam napisala hrpu priča iz svoje okoline koje su poslije ušle, ti svi likovi su poslije ulazili u roman. Prvu priču koju sam napisala je objavila 1974. godine, zove se Ispod stola. Dakle, u toj priči sam okupila jedan veliki broj likova koji i zapravo cijeli jedan svijet koji će poslije ući u roman Nesanicu. Dakle, već od prve priče sam te priče, ne u romanima, nego baš u pričama sam nekako to navijesila, taj autofikcijski dio. Jel? A vremena su se mijenjala i pisala sam priče, pisala sam eseje, pisala sam razna razmišljanja, dakle imam koje kakve knjige, dok konačno nisam se odvažila da krenem u taj autofikciju koja je već onda bila, recimo, dozvoljena. I da, mogla je proći. I napisala sam taj prvi roman tog tipa, to je Nesanica, ali već sam imala 57 godina u tom času. Dakle, već je to bilo malo kasno.

isto. Ali okej, zagrijali se jesmo, možda i bolje ne piti. Poslušajte, imamo melodiju koju volimo zasvirati, a vi s nama pjevate zajedno. Pa ćemo probati večeras, dragi moji lipi Zagrebe. Ona ide ovako, pazi!

dragi moji prijatelji, kolege kažu muški i ženski. Dakle, muškarci i drage djevojčice, ali prvo ćemo probati, muškarci će pokazati što znaju snage koliko su podnijeli večeras. Dakle, ja pa vi, a vi drage dame, samo poslušajte šta muškarci znaju. Okej? Okay? Muži, jeste spremni?

E sad vi možete popiti, a vi, drage dame, čule ste. Stoga vas molim, ako može malo, stvari do vas je. Hoćete li jače, glasnije ili brže?

leggera si è. Samo za vas svirala fantastična ekipa, ja ću i sad pozdravljati redom, ali treba mi za to malo tišine, samo groove, jel? Oh, yeah, yeah, yeah, yeah, apsolutno sve, yeah, baby, yeah, apsolutno sve. Ovaj naš dragi gost na gitari iz Ljubljane je bio Jani. Jedan velik aplauz.

Tedesco i Super Sira americani. Na bas gitari večeras bio moj kolega po instrumentu, moj prijatelj Duda Vorih. Hej!

Ovo je fantastični orkestar koji vam je krasno svirao večeras. I orkestar pod vodstvom Alena Bjelinskog.

0: nije počast, ali evo sad recimo bio sam u Kninu i bilo je divno, jer jedna djevojčica od jedno 15 godina mi je poklonila da odnesem kući svojoj ženi jednog anđela. Anđela koji su oni napravili u radionici svojoj. I to je bilo ovako jedan divan izraz pažnje. I uopće taj Knin se promenio. Mi idemo tamo sad već četvrtu godinu. I prve 2-3 godine bilo je užasno. Bojkotirali su nas, nisu dolazili. A evo ovaj puta je bilo fantastično i jako uživali smo.
1: Branko Lustig i Gladne uši i Ljudevit Grgurić Grga koji je s nama u studiju tu i uživo, a slušamo i neke starije ili novije snimke, ovo je iz 2016.
2: Da. Izuzetno, izuzetno dojmljiva priča. Tu je bilo toliko lijepih, rekao bih, kockica u tom mozaiku u kojem je gospodin Lustig. Evo je meni i sad, kad se sjetim toga, stvarno mi je baš me to dojmilo, koji je ukazivao na to koliko je vrijedno u životu biti dobar. Dakle, biti dobar čovjek, to ne znači da će se tebi vratiti ta dobrota, ali će se možda vratiti nekome od tvojih najbližih jednoga dana, da li tvom djetetu, da li tvom unuku i tako dalje. Dakle, to je nevjerojatno koliko lijepih poruka je tu otišlo i onda na tragu onoga isto što smo pričali, znači on je prošao stvarno užasnu kalvariju biti kao dijete u logoru, da ne pričamo. Ali onda, recimo, na kraju kad treba raditi respektabilne projekte, on je već onda postao Oskarovac jer je radio Gladijatora, ali to ništa u Americi ne znači. Ti, recimo, sad dolaziš, Spielberg traži svog novog producenta, tu su trojica jakih producenata, treba jednoga odabrati.
1: Da, trojica, vjerojatno jedno stoj trojica.
2: Da, ali onda dolazi taj najuži krug gdje on baš kaže, tu smo sad nas trojica i kaže, ja sjedim preko puta Spielberga, kreće taj, naravno, intervju i on baci pogled Spielberg svojim oštrim okom i vidi na mojoj ruci broj. I kaže, gospodine, ovaj broj, što je to? Pa kaže, iz logora. Vi ste moj producent. Gotovo.
1: Da, nema razgovora, mislim, to je, da.
2: Da, ali mislim, da, na žalost, da nije bilo te epizode, da nije bilo tog iskustva, da nije bilo onoga što je proživio u logoru i doživio upravo to, možda ne bi bio, kažem, producent Schindlerove liste. Ja sad govorim o nečemu što je sad baš onako krajnost, ali, ali je činjenica da je to, evo, u životu nikad ne znaš kako ti univerzum slaže ono što si proživio, što si možda i propatio, pa ti na kraju, ako si to sve i izdržao na pravi način, vrati na najbolji.
1: Da. Mi smo u posljednjih 45 minuta otprilike samo zagrebali jedan mali dijelić tvojeg poslovnoga puta, projekata koje si radio i rekla sam i na početku zapravo da sam išla za svime onime što i godinama i kolegama i projektima i ne bismo do sada vjerojatno stali. Imamo još nešto mrvicu vremena. Grga danas, što bi rekao Grgi od 20? Jel bi rekao da išta promijeni putem?
2: Pa ne, naprosto zato jer stvarno, ako sam na išta ponosan u tome, kad sam na neki način krenuo tim putem i rekao i sanjao da ću raditi to što sam onda radio, jer tu je, kako kaže veliki Stanislavski u svojim sistemima, prije nego uđete u ovaj posao, pitajte se da li ga vidite u sebi ili sebe u tom poslu. Ako vidite sebe u tom poslu, nemojte niti ulaziti u to. Ali ako to nosite u sebi, onda ćete to braniti svim srcem, ljubavlju i vjerovati u to što radite. I ja sam se toga držao. Bilo je teških trenutaka, bilo je možda i nekih nesporazuma unutar ove kuće, ali sam ostao dosljedan u tome i mislim da su i oni koji su na neki način proživjeli taj, ajmo reći slikovito, fajt u ime dobroga za određene projekte, rekli, ok, on je takav i oprostimo mu.
1: Hvala ti puno što si izdvojio vrijeme u svom rasporedu, jer Ljudevit Grgurić Grga, koliko god da je u mirovini, on je čovjek koji ne miruje, nego stalno ima nešto novo na pameti i stalno nešto novo radi. Tako da hvala što si u svom rasporedu uglavio i ovih sat vremena.
2: Hvala tebi što si me pozvala i naravno veliki pozdrav slušateljicama i slušateljima prvog programa Hrvatskog radija.
1: Da, na prvom smo. Dani koji sjaje, kratko ćemo ih čuti. Pavel i kombinacija Sanje, Marinka i Zeca. Sanja je sigurno bila u nekoj od tvojih emisija, pa mi se onda nekako učinilo zgodno. A i lijepa je onako inspirativna i pozitivna.
2: I vesela,
1: feel good, je. Feel good stvar. Pa za kraj ovog našeg razgovora to. Davor Čajkov vas pozdravlja, naš tonski realizator. Ja sam Jelena Čulibrk-Pajić.

duše pita sam potrošio i ono malo suza. Za navodni dolinu sevdaha i bluza, svit je tužan, tu nikad neće bit pravde. Za one koji žele samo da žive i rade i samo vole i smiju se svemu kao vicu. A ja se pitan ima li smisla pravi dicu, donosit ih na svit. Gdje su život i sloboda ka roba koju će neki moćnik prodat. I ove stare melodije bude memorije, čiste nostalgije. I ne znam šta mi je, stari s bafama, stara s ogromnom trajnom. Sestra i ja cili umazan slajon. I sve je daleko i tajno, al ditetu sve je sjajno. Znam i onda nije sve bilo bajno, al farini se puno lipše. I ove kapi kiše kada šapću, jer sve prolazi, ostaje samo u nama, u srcima, u umu i fotoalbumu. Priča svaka slika, da ne zaboravim nikad. Nasmijana lica, neki stari prika, nekih nema više, ostale su sjene. Mora biti da je s njima nestaj dio mene, al vrate ga kiša.

Kad bi otiša, a ja bisno stine za tvojim brodom Itala, di ono kad bi se ljubili bez avita, znajući valjda iz ovakvih se ljubavi nikada u brak ne upliva. A di je ono kad si onu jednu lipoj vešti pogleda, a ja poludila, pa si se smija i onako me ljubija, kao što onu bezveznjakušu u vešti niko nikad nije ljubija. Di je brale ono kad sam rekla, aj ča, i da mi ne tribaš, a ti kad ti stvarno otiša, a ja ka ja, cijelu noć balantajn pila i namjerno duva na šteriku palila, ko zna koliki je nevini pomorac zbog tebe platija.

Samo vratu što si ga samo ti otkrija, di ono misto na svitu di si bez mene otplovija i bila bi te proklela da nisam i ja moru dušu prodala i ovu pismu bi tvojim imenom naslovila da se nisi oženija i svojim bi je imenom potpisala da se nisam udala. Ma nisam ti se ništa promijenila. Više ne slušam Ferija i zaboravila sam okus viskija, sad sam ti ženstven. Ovisna sam još samo o pomorskoj večeri iz splitskog studija i više ne zna nija di je ono misto na vratu što si ga samo ti brale.

0: baza sigurna da, na koju se možeš nasloniti, više nije sigurna.
1: Jel nedostaje više od 5000 vezova u Splitu za vlasnike sportskih plovila? S tim se brojem špekulira?
0: Vjerojatno da. Vjerojatno da. Ljudi, dosta ljudi uopće ne... Ja imam dosta svojih prijatelja koji su sad prešli 60-u, koji 10 godina govore da bi kupili neki brod, idu u penziju, lovili bi ribu, a nemaju ga di vezati.

0: Ostajemo na moru, ostajemo na našem Jadranu, oni su bili na Ženevskom jezeru, a mi ćemo se vratiti još malo i pričati o našem moru. Što vam je najukusnije, što vam je najdraže, što najviše volite jesti? Naravno, ljudi će kazati riba u raznim oblicima i ovo i ono, a neko će uprti prstom i reći hobotnica ili ispod peke ili na drugačiji način isušena i tako dalje. Ali hobotnica kao životinja je zaista jedna vrlo interesantna priča. Iz Instituta za oceanografiju i ribarstvo Jakov Dučić priča upravo o njima.
1: Znači, hobotnica je jedan organizam, utvrđeno je naravno eksperimentima, odnosno pokusima koje su radili, jeli, da je jako inteligentna. Znači, nešto što je inteligentno ne bih volio da konzumiram. Iako je, pazite, nije kralječnja.
2: Mislite da je inteligentnija od svinje ili od koze?
1: Ne znam,
2: ili...
1: teško mi to reći. Ali rješava inače baš probleme. Znači, u eksperimentima ona točno ono što vidi, ona nema ograda, nego jednostavno će učiniti sve da do toga dođe. Iako postavite zapreke, ona će sve zapreke prijeći. I doći će do onog što želi. Znači, sve te zamke, ona će doći i otvorit će šta hoće. A drugo, dobili smo informaciju od kolega iz Tunisa da je uočeno da hobotnica je prva linija obrane od novih tih vrsta koje dospijevaju ne samo u Jadranu, nego i u naš Mediteran, istočni dio. Prva u lancu ishrane da može biti potencijalno agresivna na brojne te nove vrste koje su dospjele. Znači, prvi lanac ishrane su upravo hobotnice. I zbog onog poštovanja što ima tu određeno kvocijent inteligencije i plus taj čimbenik da je prva u listi obrane od invazivnih vrsta, imamo odluku već jedne zemlje da se zabrani izlov hobotnica, a to je Tunis.
2: Oni su, znači, zabranili.
1: Da, kompletan izlov hobotnice, znači hobotnica je, ajmo kazat, neka vrsta svete životinje za Tunižane i ne smije se dirati.

Da se žamor čuje, ja ga ne bi čuja. I pisma da se čuje, ja je čuja ne bi. Ili kad sam takav, ja razmišljam o tebi, voljena moja. A to je tako često, pa i u snu se budim i počet ću sam sebe da kudim. I da se nazivam ludim i počet ću da te mrzim, voljena moja. I ne samo da ću početi, nego to i čini. I sve ću naše zbrisati i reći ću svima inim da te ostajam i mrzim, voljena moja, ljubavi moja.